0: то обято, соли мила бято, обято, дигала ми бято, обято, а Мария бято, обято, соли мила бято, обято, дигала ми бято, обято, а Мария бято, обято, адасу, адасу, а Мария бято, обято, на мути на гундине бято, обято, соли мила бято, обято, дигала ми бято, обято, а Мария бято, обято.
1: Alors, vous comprenez, quand on a une idée comme ça, la question est vraiment pas de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. La question est de savoir si elle est importante, intéressante et si elle